Ja, så sier jeg velkommen til Vikskiftet. Jeg heter Leivur Thomsen og skal være verster hentan Lutla Tøyman. Og vi trøtte Trøndur jeg bare at Sentingen skulle jo sommerfri. Det var så Arne sommerferiene. Men som vi har skilt, så har jeg vært verster ved avløsere her i sommer. Men her vi så atter. Vi skulle lese løtene kanskje færre Lutsenter nyr og gir, råkner vi. Vi færre at prate senter om yoga og meditasjon, og om en konsert som i kveld, og om et nytt sted. Unnelse som leter opp i nastun. Men vi skulle lete fire vi tåna ikke. Her Svenka og hendene opp.

0: Ja, og lova runnar navne, så det svenka og hentenar opp at det sånne sjangren her. Ja, to lort etter Vikshjøv Sendisjen og Verster i Leivor Thomsen her så løtna. Vi får at det her var Imesla Skrån her så løtna her, og nå får det snikva seg om yoga og meditasjon. Sånn er det en vera tiltak og nølse som heter yoga og brunch. Og velkommen i Sendisjen av Solei Og Isaksdøtter Hermansen.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Og det er så til som sendte for som tiltakje noen, og ja, hvordan komst du annars vel i kjøkken og ålasøkene?
1: Jo, det gjør det absolutt. Det har vært hona litt at det var sammen med familiene. Vi har valgt å en til en av dagen etter vi tja svoksen og tja mer. Det er alltid hona litt, og det var sammen med Taimon og Snø, og dagen etter vår, det er med mine syster, og at det er mine familie. Og det har vekkert til overskar jeg synder den fyrre dagen, så det har blitt til det helt store gang om man og nian, det gjør det ikke. Men vi nådde en liten tur, og vi kjøter noen lista fremsynning. Og dagen etter var det jo deilig over, men jeg må heve min svøn, så jeg klarer ikke å være ut så langt, selv om det er hyggelig. Så at det ble ikke så nekvært som jeg eisen jeg arbeidet jeg skulle.
0: Ja, og til annars er størst forbruk av alkohol og ålasøkermen

Við tók til australska belsin Empire of the Sun, We Walking on a Dream. Og det svolítið að ég hef púra glemt að reklamera fyrir þessari góði SMS-skipanar sjokkum som við gera, plýja hverja fyrir að gera, 2400 og hér onkur SMS komin inn og ég skal taka þig við sjálfandi. Nú eftir hann að fýna Óla sökur verið fyrirreka til rundan fyrir dag í morgin og við gleði okkur til að svitja vinnur og familie gott vikskifte. Ja, og eins er hér svo ver Óla sökur er og við gera klart til sommarfestivalen Eisni og Regne. Ja, det kanskje vi utvendte etter til sommerfestivalen. Hette Vikkjøft er ikke ordentlig noen så store festivaler som ender. Til snakk om yoga og sletje tanker. Det du i sletje. Er du sletje slapper jeg av til at jeg husker for nek, sier jeg vi kommer til her. Ja, dette var det som vi fikk stunder til. Værste tida, hisse av løttene, vær Leiber Thomsen. Og etter det beste, ikke at det kunne gått Vikkjøftet. Vi tar oss etter og i neste fike. Takk for det.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 546. Så gjør havet ryser noe morgensål. Det var salmer nummer 546.

Tan som elskar lusut missir tæ, og tan som hætar lusut i hesun heime, skal varvaita tæ til evigt luiv. Johannes evangelii 12. Kapittel, ørende 25. Årene vi truva ui hesa vikna ur pratikoteksten til Ólavsøku morgun, og snur seg kvædikotene. To Jesus vildi genga under som og treidir som vi menneskjo, og leta seg døypa, og hende hatt vysa, at hóast han vær Guds sonur og Guds sonur, vildi han eisne liva okra luiv som menneskja. Han vildi leta seg døypa eins og under menneskjo, og vera solidariskur vi okkun. Eisne han møtte frestingun ui øymyrsne. Akkurat gosi hette hef seg ut, vita vi ikkje. Men da løgna korsene at hitt ønda møter Jesus som gesta blutne kjolt. Djevelen fører seg ikkje fram som ønskaper, men vi hjelpsne seme og besnissa hon oppskotten og bjóar Jesus gull og grønar skover. Og det tidges ikkje som dyr målsetningar hittast, tog hitt ønda seter ongan hot spurnartekn vi hvor Jesus og hva han kan. Men hendingen ut i øyemørsene ikke bare frestingen. Hendingen viser eisen hva bor i Jesus, hos den bæger svenkur, tyster og nir underkommen. Jesus leter seg ikke misbruka eller motra, og i stegen helder han seg til at han Guds sonur som framvis solidariskur vi okkun menneskjon. To Jesus ver frestavur, og at ver frestavur at vera rönt etla röntur. Det kan vera at vera iva, det kan vera vera kreppu, her en eugjur skal tekast, hver du skal velja, og hverjum du skal tryggva, og hver du skal gera. At vera fresta etla vera frestavur at leta sig sannføru at ein nekka anna enn ein at vera iva sin egna identitet. Jeg frestas til å halda at du ikke en menneske, men at du god. Frestingen konflikten eller struje mellom det gode og ønda. Men frestingen samsundes eisne menneskens lutur at genge hese øyemarska gongtina vi kvart, her det kan tidsast tømte øye og her vi nøyest å huksa okkur og han vil velja til røtte kosene at du frukta godt økje. Tøy frestingen å lette seg tøle av makt, helder enn av mildene og miskunn. Tøy undrene som Jesus gjørte, var alltid gjørte av miskunn. Han vakte deg, lekte sjuk, ikkje for å vise sitt vald, hese makteren av fresting, lette han seg ikkje tøle av. Jesus gjør ikke omtid for å vise hver han gjør. Til dette kan jo være så sera, sera, frestande at bia Jesus gjør dette eller hatta. Men Jesus lærer okkur at da vi bia fei var, skulle vi bia vere villig tøyn, og er vi bia han ikke lei okkur noi frestingar. Jesus gjør ikke omtid for å vise mekt og mæte. Undrene var hivin gjørt for å hjelpe øren og glia ånder. Det er ikke folk vi hadde mist, vore sjuk, eller at han eiers bruerpær i kana, som helst vær nir underkomme er skom, ta det helst ikke hever nir etterlagt, og vune bleiv oppe. Gammal ui gjørte Jesus under, men lykkasom til et under og kvar i måttene, da solen ryser, og samhått det eisne et under, at han som skapar himmel gjør, eisne vil hava vi hinn minsta skapningin a gjerra. Hava nekka vi okkun a gjerra. Han suar hitt góa sói til okkara, so vi kunnu teka vittu. Fei var til som erst a himnun. Heilagt vi navntut, gome rujutut, veri vilje tuin, som i himne so a gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrirgjeva taimun og imodi okkun synda. Lai okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til at

0: Vi har sendt morgenlesteren, Hesa Vikna Verda Theodor, Eli Dam Olsen, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det var Heini Holm Johannesen, som setter lesteren her, sammen.
1: Og så vi kommet til dagsens viste tøyndasending, tøyndaverset Katrin Johannesen, klokken 20.
2: Sjæltrus folk hava lettet løyv og flytta folk av kreppene vi marsjer til spanska øyne Sauda og i Nord-Afrika. Det skriver NRK. Fløyre drukna våd hadde rundt i svimja fram vi marska djyrnsne, men under vore trakka til deis og i roløyganon ta nek folk rundt og a sleppa om marsjer vi tæra halv strontna. Flere enn 48.000 av tøymon om løy 30.000 som sønnes og dener har tidligere seg inn i spanske øyne, nå ferdig atter til Marokko, sier spanske støttene. Sambart ES flyttene ikke kommer inn av europeiske mainlandet. Olja förra sig var Västar och Brinsjö ta ett skip skulle bunkra om 2 timmar i jar. Bäge slötsli och lökrekla vore på sent. Ogin är skuldsättor för oljotalkinsna. En är okrött kosnäck för olja förra sig, men vakthavande säger att talan inte är om stora nögt. Välöjande båtastötter är då samparst omkvörvstående 25 000 kronor för hållsrörs liter av olja, 100 och hållsrörs 1000 kronor för 500 liter av olja och 200,000 kronor för 1000 liter av olja. Två män var då i Görskvalde skålsätter för brott av kylhetsreglerna efter att ha förut till Henters vid parkeringsöjtsen av Svinaridje i Mippunnen om Håkon Nutsjötöjna. Båten är 3000 kronor. Uppsjövarskipet Anko är skällt till Marokko. Røya Røye hever atlaner om at ender nødja seg vi at kjepa nødt skip som skal halta fram vi oppsjåar vi skjemnån som Røya Røye hever saman vi tvøymon øron fellaon.
3: Om 22.00 i morgon får oppsjåar skip i Anko og Runavøk vi lei i møte Marokko. Skipet selt til ei fela i Marokko og hever senast og tøyna liu i Vaje her det hever vi rikka til ferierna til Marokko. Arbeid hever vi at få ødel løyve i rattlea så skipet kan ledas nødja eierenån. I december måned var skipa meglarer i Førjon og tar helt då at Anko hoska seg vel til tørven til Nutsjo Eiernon. Marokkanska Raja Ruje sender Raja Ruje noen Anko ur Vaje ei bå vid Kjepsbruse og føresko Eierner valde å tega eve som bøye. Ta tilgongten å selge Anko byrjeje, hever Raja Ruje gjørs leiemål vid Parstafella i Kvalnes om oppsjåarskipet Jupiter som hever fiska svarskjeftakvotene til Raja Ruje noen. Her Gottfred, skipare og reiere og i småparsafellene om Anko, sier i stortar vimersing til Kringvarpe at her har du finnst et godt på oppå Anko og er fellet nå for å finne seg en nødgjere skip. Anko har fisket svartkjeft, nord av silt og makrel, siden skipet fikk løyve å fiske oppsjøret fisk i 2021. Anko ble kjøpt i 2022, og skipet var bygd i 1995. Fist og julimanna og i år fikk Kappingar et lite fraboan fra småparsafellun og Gråastein, Anko og Kjenta i 5.2026, og Matteo de Tidje Eugjer om at leggja fellunne saman og fram iver regar oppsjåarvirksemmen saman. Fellunne har kvöru sin leie oppsjåarfiskirattende, men meta til for å lønna seg betur er leggja hese rattende under eitt fella. Fellunne boja nu ettor er Kappingar et lite og ære myndelagar gaukjena samanleggingsna.
2: Jekvan Voksnes krydde fra. Nu är MVG återlagt av bensin och diesel till fritökan för urgiltig av midnatt. Det märker att priseren av brännjävne hackar vid omlöj 3 kronor 4 litren. MVG fritökan av bensin och diesel är en fyrbilskipan som alltså för urgiltig av midnatt. Og ved vannet, frukslå til friske vind av utenringe, 5-20 meter om sekundet, samtidig og el av vever, stund og grov el til undan attene, skudja, onkorsjølglåte og el av vever. Søtene parsten lå til frukslå til utenringe, 3-8 meter om sekundet, skudja, langsjømiddelnelene og mest undan attene, sjølglåte. Og i kvöld og frem etter atter frukslå til friske vind av utenringe, 5-20 meter om sekundet, og i kvöld og i natt, samtidig og alla vevor stund und grov el til undan attene skutja og langsje mittelne elene. Fyra person i morgen som fraløyer skutja iverhøver torst og undan attene selvkvotter. Hiten 8-11 sti.
4: Nu får vi da sende Radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotla 4.
5: Godan der og hjertelig velkommen til sendingen av Radio Stjernekulle Deluxe. Ein heil særlig sending til i der for å vite i dans og i forsenom. Onkel B, jeg kan skal danse langt i Nusjøndre Nusjøndre, men jeg måtte boja til Nusjøndre Furs, og han endelig kunne begynne å hoppe fra vikeskifte til vikeskifte, år ut og år inn til klubben, og det var Dallas, og sjølvande for å vite i berg i tvei. Jeg vil ta først, for jeg gav han ordentlig skilt alt annet lykke nevne til studien i det ene Johanne Kattafir, som hun kom med anbedde utbønne innom, og han for å være her det meste av alle sendingene. Det en særlig sending, tror jeg, nesten alle sangene i det er spalter før gjør en høpe enn det i det vi skulle brukes til. Det en sange som jeg forbinder direkte ved å være dans og ikke annet. Det en sange som lader opp til kjalt vikeskiftet, måned kveld, torskveld og mikkelkveld, her ble knallers den puss og justere, høstkveld, frutjakveld, leiakveld og solnekveld, da var ferie i bojen. Det kravde alt sammen en rikve av planlegging og tonlegging, og vi begynner bare til flyttet der klokken 4-5. Jeg er akkurat kommet skiten hjemme av kajene, her er jeg og kors trukk vi slekker på platen. Jeg tenker for de heide vattnene til å renne ned i bergkæret, og setter den store spålerbandtageren til å spille forfra. Det er gratis stjernekele, og vi har Errol Dunking ved Sanchinon OK

nekva han fyrir av sporen og teksturen rann ut og visst han det etter vi omkon her var det Errol Duncan vi opphidding av sjansjennom OK Fred. Anyway, klokkan var bara 5 frutja der, weekenden la pure åpen, ever i bær og alt var gott. Jeg hei en kjempestoran spålabandtegare, og de bondene kunne spela trodde jeg 4 timer av hver jeg sju, og her også hei jeg opptidde alt det som jeg skulle bruka, for jeg slipper godt i kjøkkenen til vikelige bæge. Eisne hei jeg til fire at dreie bondjen ivet til bægekære, og her også stilla 4 halvliters glas av sodavatn. Ja, jeg drakk sodavatn og kortet trætjesykli og hørte klassiska musikk for jeg var politisk korrekter.

Jeg kom opp ur benen, her var det Funky Town vid Lipsin Køys, og så kom jeg inn I kammeret som eller at jeg mye I. Det var ikke en vanlig kammer. Vi mennene kom hver lød I ball, og jeg måtte starte opp mot Petroleums stereo ljøsjøv, Arndt har kommet. Hva et Petroleums stereo ljøsjøv, det sikkert noen som spyr. Kammeret som var innviklet, sølvpapur under loften, og så et ned, og så fyra store petroleumslanterner, ein I kvarjon hodne. Jeg sier ikke at jeg kom av Thomas T. da rensatinte som lov for jeg ikke har retten I alle min ungdom. Jeg sier bare at hvis man benker leslige 18-4 av petroleumslanterne, så vekser petroleumseldren, så hvis man monterar en hattallare av bergveggen, så spelar petroleumseldren I takt I musikken. Det gjør jeg, 4 hattallare drivna petroleumslampor, og 4 läckre stora hattallar, og så hesen sangren.

Vel, elderen og petroleumslampen kom opp av loa, kameraet ble gjørst klart til ball, vi hadde her hørt Loverboy, vi Turn Me Loose, og så var det bare eit å gjøre. Spela musikk og boje inntil kameratene kom, der skulle det nemlig eisen jo i bæ, og en propperen ble tidsen gjørst.

Hold Me Away From You. Vi da har hørt B.A. Robertson og Maggie Bell. Vi sang ikke noen Hold Me. Klokken 12.12 var jeg klart å være hjemme i byen. Tannfarleien var nægge for seg. For ikke å bli tidsom, det kostet brunn i Arjun, og man avbrunn i Åman og Santager, frem ved landet, opp ved Voksbottene og nian i byen, her en fotlig klubb av gærer byen. Her var Aktagera, inn og i dansen av Sia som eller Sia som Eddie Grant, jeg vil ikke dansa, jeg vil ikke dansa, vi tærs.

Haba haba sutt sutt her vi svenske karamba. Sangaren her var den eneste som nærkant ble tisen av døven for Moria og Olof Palme hvor det så enn her. Jeg hadde det sint å drepe kjemter bare for politikk. At han og apartheid i klubbagaren var livet var ofte for inn i dans og i garderobene og så av ves. Og så var trappan gingen. Tvei tida gengen, tui nu skulle dansast, tjolka dansur.

Words don't come easy to a hersomannon, vi da hørt for David, som ikke ordentlig vet hva han skal si. Så han hører her skrive en sang som handler om at han ikke ordentlig vet hva han skal si. F.R. David. Inne i klubbanon hente negv til dømes hetta. Det ble knappelige pura kvist. Så ber jeg i røyker og pumpa ut av gulvet. Så tenkte jeg knappt at tve blå blinkljøs, og ødel visste hva det nå får hente. Verens vittlaste sanker var vi å begynne. Onker slepte seg ut, jeg slepte meg midt inn av dansegulvet.

Vidar hørst verdens vittlaste sang for bøyen bæg her og der. Hette var Fire on the Water vi Orlando River Sound. ORS, sier det eisne. Jeg sier i byrjan jeg vidt eisne skulde en turnian i Dallas, men klokkan gonger og tøyen flyer og... Men det er jo så ångan det snekka meg her til, så let okon drønne ut av pissa, røyjan en skarett og steppa okon igjen i Dallas, for jeg vite om hon.

Hadde vært sendt inn Radio Stjernekilde, og det var Johan Uykotla for vi gjør det sendt inn. Klokken nå 11, vi sender nå sendt inn kvinner og idrottet. Eivor Klakstein, her lagt til rettes.

0: Kvinner, hoksa nekva om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottake og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lottakene og i utrådte, og hvordan har dere meknet i muskons avbjørnene? Hette er sender du inn kvinner og i utrådte.
1: Hva halte jeg at fotbollen er mot frirum, eller her vi kan ikke huske om skolen og få en pause fra dem?
2: Man må være sin planlagt, det ligger ikke alt så vel å være spontan.

Hetta var annar pastor av sex i senterøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Dagmar Jonadøtter, Helena Vimisa og Fanny Katatori. Tekninger var Johnny Olsen, og verstøver Eivor Klagstøen.

kan er åpenbare at det er høste fra Pantuchon til Finland. Geogafter, kom til denne stand er nå å finne at vi er 22 år i havn.

Velkommen til Jambalaya. Mauren vi hørte og første sendingene i dag eitur Alan Doyle, og leie Anywhere You Wanna Go av en nødgjære utgave, Rough Side Out, som just utkommen. Alan Doyle kommer ur Newfoundlandet. Han født i Petty Harbor, bænt utanfor St. John's, som flere første showmen kjenner. Alan Doyle var 8 maver og i kanadiska folkarockbølgjennom Great Big Sea, som hei sina stora støy og i nøytjøhernom, og mittlån største tånlaganøvnene som kommet fra økjennom nærhende St. John's og i Newfoundlandet. Vi skulle høre eit av vel omtøkt og løvnom tja Great Big Sea.

Great Big Sea vi Ellen Doyle og da spalte Ordinary Day ur utgavende Play som kom ut under Jandro Sheyewald 5 og var tæra mest seljande. Bølgeren Great Big Sea var stånar under Jandro 3 og vi utgangsstøy i St. John's som høvesbøyer i kanadiska landslutnån som eitur Newfoundland and Labrador. Gjørdos tæra et sera vel omtøkt orkester vi tæra folkslige tonleitje som teker utgangsstøy i tonleisnån ved Vestustrendur, Kanada, og kan føres helt aktor til keltiska tonleik fra Breskoidsnån, særlig Skottlande. Vi skulle høyre et døme ut herra første utgave som kom ut i 1993.

Great Big Sea, We Drunken Sailor, gamla sjómasvísan, og í eisen verið kalla What Shall We Do With A Drunken Sailor, og stafar aftur frá, og hvordan svo byrjan av 1800-talunum, og brunnen okjendur. Great Big Sea held á í 20 år, fram til umlæg 2013, svo bara ekki til longur eftir at annar av oddamannunum, Sean McCann, fór úr bölsunum. Vi skulle høre enn et le ur nytt utgavne tja Alan Doyle. Her synger han saman vi Dean Brody, We Don't Wanna Go Home.

Dean Brody, som sang saman við Alan Doyle og Hesson Lennon We Don't Wanna Go Home, ein av taimon kanadimannon som seinast og Arne hefur klarað sig hampliga vel som country-sangare. Hóast populariteten større norra fyrir marki enn hann suri í amerikansku statnon. Fær inn á Facebook-sugina tja Jambalaya, Jambalaya stefa við jott, så sarstu lunchi til henta Sanchin som sjón bandalega. Ein festligur filmur úr einu drittjastofu helstu í St. John's, Umframt Alan Doyle og Dean Brody eru flere meir eller minne kjent kanadisk tónleika navn vi av mynden hun skilst. Jeg kjenner det ikke, men hetta lege gammar uplastur til at hitje etter tónleikje ur Kanada. Flere navn som hefur klarat seg heilt vel innan kontri tónleikjen hefur sin uppruna ur Kanada. Kjendastur av öllum helst Hank Snow.

Hank Snow vi hans har kjentast av leie I'm Moving On, som han gav ut så tullja som en utjandra og alt rush. Det var I 50 år nun at Hank Snow heisuna ståres tui. Han et opprunalia Clarence Eugene Snow og kom fra en luttlom boie kallavur Brooklyn I Nova Scotia. Nova Scotia ein av Ochenon vi Estestrand, Kanada, bein sunna fyrir Newfoundland. Ochenar sunna fyrir Newfoundland, te Nova Scotia og Prince Edward Island, vira sema vi fastlandsstaten New Brunswick, kallavur fyrir The Maritimes. Hank Snow flutti I 1924 til Nashville I USA og klarade sig helt vel her. Men hovast han fekk amerikanskan rugisborgaraskap, så glemte han ikkje kanadiska opprona sin, her han røynte seg sin fyrste mandomsar som fiskemaur av Daisy Clara. Det synger han mellom annet om og hesson sannsynon om heimstegn.

Hank Snow vi My Nova Scotia Home gjorde en plata vi samma navne fra 1988. Hank Snow døg i 1995, 45 år gammal. Kanada som kunnått et land, manna av tilflytteren ur Europa, vi bæg enskund og franskund mormale. Men en tøyende parter av kanadiske folkene opprunna folk, indianere og inuitar. Ein av inuitene som har klart at just vart vi ser som tånleggere, og vunnet flere Juno heislønner, Juno metaste tånleggere virslønner i Kanada, eider Susan Aglukarsk, og født i bynnen Churchill, nordast i Manitoba, og uppvaksen i bynnen Arviat i urflåvende This Child fra 1995, har vi et leie, Hina Na Ho.

Som jeg minnest var hetta et rysastørst kvøvel om jeg hittir heima og i munnen Ingrid var hun Buffy St. Marie vi I'm Gonna Be a Country Girl Again fra 1988. Oframt av vera en serie av virkjen sangare og sangskrivare hever Buffy St. Marie eisne gjørst varfvise som pacifister og aktivister og hever vere forstallare fire et betra om omstøvnar tja oppruna folkenon bæg i Kanada og USA. Kjendaste sanger hennara må vera Universal Soldier, som hun sang av første platesynet fra 1904-trusk. Sangeren gjørdes et enn større hit, ta folkesangeren Donovan Spaldian inn og etter. Vi skulle høyra enn en sang vi Buffy St. Marie, et le og jeg alltid hever hodet ikke med i sangeren her hun synger om stegi her hun har født Capel Valley, Saskatchewan.

Shania Twain við Whose Bed Have You Boots Been Under? Shania Twain fødd Eileen Regina Edwards í Windsor, Ontario. Foreldre hennara fóru frá hvern öðrum þá hún var lítil og mamman flutti sætna til Timmins í Ontario her hún giftist Jerry Twain sem av Ojibwa upprunafólksnum. Jerry Twain ættleiddi Eileen og systrar hennara og þær fengu eitt nafn Twain. Tá í Eileen sætna rundi að koma fram som sangari, gjörði hún av að brøyta fornavn til Shania og í mestur ávegis og Ojibwa uppruna málnum. Shania Twain hegi sinna stóra stúi í sætni og helti af 1915 við stórseljarnum The Woman in Me frá 1995, hérna leiði við hördu og verjur og Come On Over frá 1905. Ein underkjent og virt kanadisk sangarinna Anne Murray som fødd í Nova Scotia eins og Hank Snow. Det ikke just country som Anne Murray synger, men meira popper av leidere slænen, det som amerikanere kallar adult contemporary. Og i 2006 gav Anne Murray ut en fløve ved duetten, her hun hei finnet en perlerø av kjenten sangeren og synger sammen med seg. Vi og hese fløvene eisne Shania Twain, som synger sammen med Anne Murray og kanskje kjentest av lænen som Anne Murray hei givet ut, You Needed Me.

Heidi Lang af fløvende Hymns of the 49th Parallel fra 2004. Hun sang Helpless, som Neil Young skriver i, og som kom ut av første sinne av legendariske platene til Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu, fra 1904. Vi får atter til Nutjan og nyskriveren Tone Lake, en kanadisk songkvinne som nekk fram just i hessen tøyen etter Tunnel Towns.

Tenille Towns vi Somebody's Daughter, sankren av EP-platene Road to the Lemonade Stand, som just utkommen. Tenille Towns 60 år, kommer fra Grand Prairie I Alberta, var langt som 16 år gammel og I 2011 tilnevnt Orsens sankare tja Canadian Country Music Association, men vann ikke. Og I fjor vann hun 4 heierslønner tja CCMA, med den andre beste kvinnelige sankare,

og sangskrivaren hefur mottage upp I leipar av Ymsson Hæron og av daily charter vi ein 4 metra høyre standmynd og I fóibunum Aurelia. Med den kjendaste sangsnar tja honom If You Could Read My Mind, The Wreck of the Edmund Fitzgerald, In the Early Morning Rain, og så tann vid enda jambalaya sendingsna vi I dag, Sundown. I eit Inge Samuelsen, tekningur Samuel Jakob Jakobsen, jambalaya vi rattur om eina vikom.

Sendingen og kjær under truste. Hette fjóra og søgnasta sending og í hese røyene som vittjer spurningen om avhaldandi uppbyggingar og krøv om vokstur, lekkja og størst trust av naturna og i fyrjun. Og nærke legger til rattes.

0: Velkommen til fjóri og seinasta sending og í hesa røyna sum vit nevna atjar undir trúste. Og í undanfarna sending lata vit dent at her averskan sum vinnur lúvi á lande hevur og umkurva og náttúru. Mit fratte om netverkje værande vinna tja vinni hos noen, her fire tøkker så jan 2023 heva vire saunajar om at fremja borardika vinnemenning. Mit harde Nils Winter stjåra ui vinni hos noen, og Susanne Berg rådgjeva ui borardikt sia, at det hei vire lattare tja førskom fire tøkken at verja luivmarkfelti ui natturene, om natturene i fyrjon ødel vær kortløgt.
1: Jeg halde at det første som vi må etterspyrja til å få mer vitan om natturene, så at jeg tror at hvis vi har en skrasetning og en kortløgging av natturvidskiften i fyrjon, så er det bedre mulighet for å vurdere eisene, men hver det nedgjort at gjøre seg i arbeidsmiddingene her.
2: Om vi tatt en av første natter og skrasetning, her det var øye lett å finne seg informasjon om hva det galt andre imsk om støvån, så var det jo sånn at den er glattere som vinner at jeg ikke hadde fire løymerkveld til tog til. Bytter ut at la skal kjipa vi skjømme.
0: Og i sendingen hørte vi da eisene Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøying om røa, hvordan bøyer og i fargen avverskast er tog utenover virksomme som ut av munnen, Og Trina Esterøy, forskvinna og i heimafrie nevnte, at Vinnerløve og kommunene hever fremt flere beter at besa med den andre gentje vi boplås. Hun sier eisene at det strøy som heimafrie hever haft søjan stånanene i 2018, at det gjør verst ved ljå, ljås og luftdolking, hever kosta personlige.
3: Det er øye opp i heilet, og jeg ønsker ikke for nækren. Og hjemme vidt er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så hjemme nævren gjør det som jeg har gjort.
0: Og i hese sendingene varpa vid ljøs og ankvarje og averskan orske utbyggingar heva av føreske nattturene. Førjar det framvis negv heftar et olje, men meira enn 100 år det lijen, så i den første vattenårske verste vært ikke ui norskle, til å være verste ui bottene ui veie. Årsaket av terje averskan som veverlagsbrøydinger heva, fullfer sett å ha til grønne årskeskiftet ui mongon London, og eisene ui fargen mal sett av øgenen. Att nu säger sev i 2015 att i 2030 skulle de alla strömmar i färjan vara framleiter ur värande orskekälton. Om sev för att röka hesson malen i 2030 ovist, men samma kurs för att gängast vid tui, verer stora denter i det lagt rå värande orskekälter i färjan som vattnorske, vindorske, solorske och eisene showerfallsorske. Men orske utbyggingar krevja pluss i naturen. Og i fyrjun det tidsin bæg vötn og ægir og gjördar stórar byrgingar i naturen til vattnorske verk. Vindmiller surra i fjöllunon, sjóarfallsdrekar averska lúvi i sjónun og sólorska krever eisne sutt pluss. Hvordan kommer vi som friast borster ur at framleia verandi orske einspurningar som vi setta i sendingene og i det, og vi leida eisne atter i søvna om orske utbyggingar og i fyrjun.

Vitanen om at bæði vindur og vatn kunne framleiða orku elle gomel, og í móti endanum á 19. öld voru þær fyrstu röntgenar gjördar at framleiða streym burtur úr vatnorku og vindorku. Eisne føringar frætti hesi árne um nýggja möguleikarnar. Í 1898 fóru 30 føringar á heimsframsýning í Bergen her þær sundi fram reiskjap som var nýttur í føreskon landbúnaði og fiskiskapi. Og af framsynningene så der reisende hvert andre land hadde gitt synet fram av noen oppfinningene. Stidtakere til feriene var Sverre Pettersson, og han skriver en ekv om feriene i Bergen og i Foglafremme. Einastende skriver han at en normaver som at Conroe hei sagt vi se, at førjer åtti at finnes seg negrar verkfrøyngar. Normaveren sier at i førjen var det kvartje veier eller verksmyer, og føringar gjør de heller ikke vi at nøyta fossa meina ui ogjennom. Og i hesson sambande hugsa han om at møvelet var at framleia streim bortur ur vattnorske. Bæra få arginge fra tui at føringarne var i Bergen til Olavur og Heijon for at gjøre eina røynt, at få et elverk i lea vi vattmeie ur fossa ui Vestmanna. I 1906 fikk han smien Jakob Andreas Arke at gjøre en inntøkebrunn i fossa til en av vattenturbine. Atlanen fikk ta så store motstøve at hun var av ungen, men vi hese røntene heie Olavur og Heijon slå av fire at ære rønter kunne gjøres settene.

0: Onnur röntin að framlega streym ur vatnorska ver gjörd í 1919. Hesa fyrr var það Vox kommuna som ver stíðtekare og tann allaninn snúið sig að teka vatn ur rysju vatne, mitt vatne og vatnunum í tindalúi til eitt vatnorska verk í botne. Verkju í botne ver tíði í nusle í 1921. Anna orskuverkju í fyrjun kom sama ár í haun og það var oljurikna motorverkju á rundinje. Anna vatnorskuverkju kom á strand í Klaksvík í 1931. Her var byrging gjörd í strandardale og læging lögt oman til orskustöyina. Et rávmagna kvön krók í landinun gjördes nú eitt höfusmál í fyrjun og 1. Oktober í 1946 var interkommunala elfélagi SEV stóna fyrir meginpartin av kommunun í Streymöytne, Esterøytne og Vavun. Stjóri í SEV sujan 2008 hefur verið Hakon Djurus. Han sýr hér frá endamálunum tjá SEV, eisne við eðlíti, eð náttúri og umhverfi.
1: Endamál tjá SEV som vust í græn 1 og í vítugnum tjá SEV, að væta el út til allt samfélagi, el og æra orsku, og undir hverjum treytin það skal gerast, her nega við handelslíf vískifti, við skulum rega það som um það vera en handel, hérna sagt, og her stendur æsning að það veri við eðlítið til náttúru umhver.
2: Þetta að vítugnum sé að það skal regast á handelslíf grundarlegi, men så æsne vi fyrlite fyrir umhverfi og náttúri. Hongar det alt saman?
1: Det må få henga saman. Her vi først og eina leia færa fyrir gusset du kan gjere stengjene, altså gusset kan du bygge ut, gusset kan du menna tingene og fylgja vi, og tui at vi i fyrjun krauts i samfellan. Alt virksem i fyrjun nesten alt i treit av el, og til å seg, vi kring allar odjar, lyka ikke i Lutteldøymon, men alla sier han. Vi skulle jo bæge framleie ele, og vi skulle fordeila til de som er å bruke det. Og alle tingene skulle så eisne være vi fyrer litt fire, du er nåttur, du er ungkvar vil det ha.
2: Er det en trobel oppgave å få til å gjenge opp?
1: Du kan si at det har vi lagt av tre alt. Og tisje spørning om at vi, her vi ser vi åkken kjolle, vi må så ikke røre næka. Men det skal gjøres vi kjile, ja. Og det skal gjøres, man kan si det såleis, at et eventuelt tap så løyde som mulig.
0: En annar som hefur gjørst sér sønar hugsanir orski utbyggingar í fyrjun Samal Matras Kristiansen, samfélagsfrøyngur. Vit spyrja hann hvosu viljan að utbyggja eitt nú vatnorsku og vindorsku í fyrjun sampakkar við viljan að verja náttúruna.
3: Ja, hatt er jo også vegna et tvejasvör, tror jeg at vi så ikke øre mener at vi nøyast at framløye måre orsko i fyrjun enn vi gjør det, tror jeg at det kanskje ikke noe større trikt og jeg skulle innflytas nekka olje fra Ørlandon, altså hoksa seg til at det blir krutsk eller kreppa i høyven og at vi så ikke får fætter ikke oljene i vi lenka nekva manager, hva gjør vi så? Också vägnar det också en spurning om orskotrikt att vi skulle kunna framlöja en stor part av våra egna orsko. Så det är tydligen mycket att utbyggja de gröna orskna, men det ska se om det görs vid Chile och Varsheme. Det är inte bara en spurning om att inte halvtiden, men det är också en spurning om att huxa sig om att man inte bara utbygger kvar som helst, men att man anser efter det, att man inte fär efter någon dördarmiklostövn.
0: De dördarmiklostövn i förrjun är en mång och ett av taimon är Fossa i Västmanna. Ta sever stona i 1946 var fyrsta verskattlanen som felagskabren sette seg fyri at fremja, at gjera vatnorsko verk vi fossa. Atlanen dro i fyrstane nega ut, men i mars i 1922 var ferja gjera byrging framjo av vatne og tunnel. Tunnelen var skåden i jøgnen i juni i 1923, og i august var byrgingen nær om Leo, og ut av heste var byrging og lovmundarøyron eisende Leo. Da rodda og tett var i tunnelen, var turbinerør lagt oman til orskestøyna og av fjør. Og i desember 1923 var første streimeren leten av Fossaversenon i Vestmanna, som allment var tidje i Norsle 5. mai i 1924. Landstorsmævren Hagon Djurus kvette snoren vi grindaknøyve og sier.
4: Og i tørre vevn og vi innskjønnen om er frem til sevverksen som har røkket at av at og øld av øld, og at hun kan være før for jeg skaper utene og arreie, ville voie verste vi hæsson åren, ljøs i verlandet.

0: Fossaverkje var nekv den største vattnorske utbyggingen som var frem til førjun, men tørver gjørdes kjøtt av flere utbyggingen. Og i 1998 fikk Sevstøyre heimelt til at færa at bygge Møyranar og Helgereia i Vestmanna ut. Fær var sett av utbyggingen av Møyranon i 1998. En 340 meter lang og 12 meter brei byrging var gjørt og i 350 meter hatt et sauna vattnet. Møyreverkje var sett til i oktober 1931. Og i Heiadale var i 120 meter hatt gjørt en byrging om Helgereia, som var 170 meter lang og 320 meter brei. Hun skulle sauna vattnet som kom av Møyrenon og ur Helgereia. Orskestø var gjørt, som nevnt Heiaverkje, og Teaverkje var sett til i november 1933. Vi hæsum utbyggingunum voru með sum allir möguleikar at utbyggja vatnorkuna og Vestmanna bruktur, men við oljekreppuna í 1973 sum dorskaði oljuna heilt munandi tók kjærki verandi orkukeltir dikasi atter. Og í 1976 var við sev umrøtt at fáa til vega meira vatnorka. Og 2 år setne gjørdest uttøkjelige atlanen at utbyggja Fossaverkje og teka fjallavatn og eiesvatn til vattnorske utbyggingar. Vi spyrja sevstjåran Hagon Djurus kvose orske utbyggingar i nattturene fåast at genga hånd i hånd vi nattture verent.
1: Ja, jeg hadde en fyrstå, og det vil det alltid være, og du vil ha ødelegget mening hvis tingene, ja. Så hvis du spyrte en enkla borgaren, så tykker vi at du først øyne i mysk svær. Men vi tar også lagt for det inn alle døgnene og arbeid på en sånn måte. Vi tar fagligheten vi, og vi leter inn til en myndelag av økken er så vurderes tingene, og at stedfest eller si åken hvordan det skal være. Så du kan si at vi selv har ikke akkurat en exakt holdning om det her. Og vi at samfunnet er så oppbygd at til myndelager som omsidder seg, det kan være en ivringer nevnt, eller det kan være omkvarestående som kjøver med sånne utsøkning, det lortet vi så etter. Så kan man se rymeligheten ut høyesår, og vi kvars kan man godt diskutere så akkurat de konkrete løsene. Men det er jo ikke bare prinsippen i færmene hvordan som regel avlagt ærestene fra faglighet og utsynning.
0: Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, viser av at imest hvordan naturen verir fæta.
2: Vi hava ångsvekna tver imeskar omkværsfætan. Det er som ganske mest suttja omkvær som er tilfangje, som her vi bare kunne tappa ressurser, så här, at vi kunne bruka det i samfellagsligen og budskapaligen sammanhengje. Men så har vi en vaksande hukksjån i samfellan, som snurr seg om at vi suttja omkvær som naturen, som hever virus av sjolvun. Og det er ikke tog at det er anten ytla, men angstvekna nøysmann også er at jeg har respekt for at ungkvarv ikke bare er tilføyende som vi kunne bruka til budskapermenning og samflagsmenning, men at vi også er nøys også om at naturen har et ubyggvande virre. Og her nøysmann skjønner også oss om at her er nøkker økker som har et større virre enn anna, at ytl økker har ikke samme virre som vi har et større dårdarvirre, som man kaller det. Det er ganske bare særstrykk av enten hjertfrøylen, løfrøylen, sysøylen og avun.
0: Just spurningen om hva virre naturen og især sjølvar i heie, gjørdest en avtrågande spurninger i sambandet vi utbyggingar atlannar, sørst i 1970. Og ombudsnevndar fundet i Sev i 1970 spurte Paul Pedersen, bøndi i Kyrkjebø, hver jo avvirskan atlavu utbyggingarnar for jeg at fua av nattturna, og han var ikke den eneste som spurte så, nu bæg fjallavatn og eiesvatn, var jo på tal at teka til vattnorske. Friingarnevnden i Vavun sette Sev så negva treiter i sambandet vi fjallavatn, at atlanen gjørdest omøvelig at fremja, og settene var vattnet fria. En annen avleying av tjejenen om fjallavatn vær at følge nattture og omkvarvusfela vær stående. Hinn møvelagen vær så eiesvatn, og her hente i første syfte til at friingarnevnden i Østerøytene søtte fire at Sev kunne bruke eiesvatn. Mali enda jeg i iver friingarnevndene, og hun sier av vare i 1904 at henne rekanninger følge at teka minst et år. I juli 1922 boa i landstyret fra at det hei givet løyve til affære under terboer norrare partanar av Eies Atlanne, Eie 1 og Eie 3. Sev skulle så kjølt avgreie sønne vidskifte vi friinger myndelagene. Og i februar 1903 hei Ivefriingernevnden en male til Vigirar. Hon ville nu gjøre en av vistfrøyelige kanning av leienen i Vestmanna som var utbygd der til Vattnorske, og Taimon Leion som skulle utbyggjast i Esterødne.

0: Iverfriingarnevnden gav opprunalega sev løyve til at færre under eie 1 og eie 3 vid flere 13. Fyrsta treden var at bygningar, byrgingar, veier og anna som sost vel skulle gjerast såleis at de fotle vel inn i landsleie. Ein annan treid var at vannstøvan og i eies vattne skulle brøytast minst møvelet. Lente vi arges og av i eies vatten skulle ikkje setast under vatten for en fondfrøyligar kanningar våre gjørtar. For møvelagene tja vannsøylon at gøyta og i eies vattne fyrir skjeite skulle sev ut via nødjar gøytingar møvelagar og i samra vi fiskeransøknarstovene og fyrja søylavei i fela. Sev var eisne avlagt at bera kostnægin av framhaltande løyfrøyligar kanningon av funningsfyrre. Hesar treiter vysa at iverfriingarnevnden hei og averskanner av nokturna framalia og i hoanon, og eitlit av tøyslænon høyra dei ofta om tjassev. Medan anna harmast folk om at ægir vera tiknar til vattnorske. Kyler sevstjåren at folk harmast om tea, spyrja vid.
1: Ja, ta brøytis tarra umkvarvi her og i tarra grannalegi som kværi ta av spalt og gjeljun og alt sånt. Og ångten her vid ordent hursk iverhøver og ta i ångtje vant nægastan, ja. Men ui og via man sitter inntek i ånda langri oppi i heanon og teget det meste av til vattnen, så vil jeg minne her nere og i tog økjen hverju folk er, ja, og til jeg vil kjønne litt, og takk han eisne sår som Sylastån og forskjellige sår som krever sin der fesk og vattnet, så vi omhoksa og hitje etter løtene og røyne er lykkes å finne ut, ja, og er det noe støk hver vi eier færre inn og sier, at ja, og vi leter en minste vannføring færre for å bo inntekje, ikke nere i tunnelene, men for å bo inntekje ut i ånda, så la seg der en åman etter etter, så la seg at en av oss nøgt, alle togene er her, hvordan så la ikke torsker, ja.
0: Og det er et rent naturlig atlet til å ta teka.
1: Ja, og et estetisk utøyast her, at du opplever det her rennende vattnet.

0: Vindorska hever vunnet seg nekk fram som værende orskekjelta og i farjon sætten i ærene. Fyrsta røynten at leda vindorske innan nete Josef vær gjørt langt i halvfjersenon. Til røyntena gjør det brøverner Helge og Birger Enne og tvørere. Og i 1901 var en vindmølle som J.K. Johansen og i Møvvaje hei sett opp, knytt og i nede Josef, og i 1908 var en vindmølle sett opp ved Smoltstøyna, Laksa og Hedlnån. Og i 1903 sette Sev kjølt sina første vindmølle opp og i sikra parste av Nesia og i Esterøydene. Hetta var en røyndarverskattland som etnægist vel, tøy millan mål og framleide streim heilt til 2021. Og i 2002 samtykte Sev at utbygja vindorkene i Nesia, og samme år samrådest felaget vi som har partafelaget røkt, og meina røyndarverskattland vid vindmillon og i Vestmanna. Sma partafelaget røkt sett i år i etter trudjar miller opp av myrunnen vid Vestmanna, som forjad framleie streim i 2003. Løgtingje samtykte elveidingarlåna i 2006, og hon avsetter at vindorskeløyve skulle bjåast ut og i frugjare kapping. Lån avsetter reisende at arinsmedingar skulle gjerast i sambande vi orskeutbyggingar. Fyrsta utbøye og i sambande vi vindorske var verleidje i 2011. Det snuet seg om vindmiller i Nesia. Ari etter var anna vindorske utbøye lust, og til snuet seg om vindorske i huset hia og man fyrir havnene. Sev vann hette utbøye i 2013, og ari etter var vindmiller lunden verleidje. Men hverja avirskan heva vindmiller og at her omkvarve til vera settar nirui. Hakon Djurus sverar.
1: Lui Djurus, anna enn at jeg vil ikke, det er kjønnliga er der. Det er størst kjønnligt intriv. Det er kjønnliga sart du, og jeg vil ikke, vi er kjærvi er der reisne, og heiligheten er så rævlig imisk fyrir og nødl. Altså, nøkker sier at det er vekkert, andre sier at det er forferdeligt, og nøkker sier at det er forferdeligt, til nu slipper ødl ut etter en kører vi ut i nesia, og anker har haft talenter for sosialen og gynnskjøren gav han til jord, og har frien og foglen, og anker biler og snakker andre folk. Så heiligheten er fire åkken som privatfolk er så rævlig forskjellig. Ja? Hver andre sier, deil, nå kan vi kjøre helt ut av enden nedsiden, ut av Østnes, og så sitter vi her, og her er vatten og alt det. Ja?
0: Men hva ser vi foglerløyve, planteløyve og ørenjørløyve?
1: Ja, så i samband med planteløyve, da har vi en avsetning som eier, du må ikke tekke noe av mold inn i øyne, du må helst kjøre mold ut i øyne. Så det skulle gjerne være den samme floraen her, så cirka, hvordan sier nega ganske ryker, men det kommer atter. Og i samband med fogler, her har vi ikke stedfest nevneverdet av deionfoglen i øyne. Og jeg mener at altså, det er tellinger, det er medinger vi har etterfølgjende. Vi har folk eisende gengene, det er 18 år at de bygde. Det er ikke nevneverdig innsiv.
0: Det som sevstjåren her sier om avvirskaner av vindmillon kan ukvossier våttast vi kanningon som er gjørtar og i samband vi vindmillelundene og i huset hia. Aren Miller var settar opp her i 2014 var en naturløsing gjørt i øgenon. Skordur og blomplanter var kanna fra juni til september i 2012 og 2013, og eisne var gjørtar fugla teljengar. Og i huset hia eier et lotfallslige størst tal av fugle hever William Simonsen, løyfrøyinger, stedfest og ifragreying om kanningene fra 2016. Sløyene svarthalsa, tjalter, legv, myresnøypa, sommartutlinger, gratutlinger og steinstølpa. Utan fire botøyene var rauner at suttje i øgenom, og eisene såest masafugler, gratutlinger og myresnøyper. Legv og svarthalsa jo at vi så nevnta reilistanen i fargen, og av timebounsløvenen svarthalsa særlig kjølsom i fargen. William Simonsen stedfeste at bofugla mannje i huset hia var ikke minka sammenbore vi fugla tellingene som våre gjørtar, og arenmeldene våre setter opp. Øke huser tvørstere måte er noen lotfalslige rykken fugla løyve, nevnte han. Lente i huset hia bæði heialente, gråmåsalente og eirgrøyteslente, og eisne flere tjattner her. Det fjellbrøyta lente en avgjørende forstreid fyrir ryka fugla løyvnån og i øgjennån, nevnte William Simonsen. Han leia træt at apendingar var ikkje om at fugler rente av vindmillnar, tog hans meisar undan daimon, medan han flei. Men han malte til at ferast verer vi varseme ui ögenon, tog reirene ikkje lengt fra vevenon vi vindmillnar. Men hvordan prøyeligar det vindmiller, så ui nokturene spyrja vi Samal Matras Kristiansen samfellags frøyng.
2: Det sannelig ikke prøy i fjellene, men hvis man hever til fjellene av at det skal være en parti av akkurat orkomix, av akkurat orkoblante, så må man vel godtekke at det en treit. Med hinveien så nøys man nøysen i at hoks om at det heller ikke skulle være ødelstø her vi sitter vindemiddel opp, så vi skulle ikke bare klaske vindemiddel opp hver som helst, men nøysen i hoks om hvordan det avvirker utsynene, og i avvirker vøkron støvende. Jeg hoks også om at vi at vi rönar ju också en männa färavinnarna och tyskild är det också nej att det här var några stöd som var det som i verkligheten är immun till tävinnarna. Så om vi inte också att utbygga vindorkna så nöjas vi ett ångsvägna att huxa om att stäsa det och av oss stöd här vi inte halta att vi missar förnäget ordar vi.

0: Og nå klokken 3, sender ikke noe etter popverseren Jakob Magnussen i reverstor.
1: Popverseren.

Hei, hallo. Godt at hava deg med etter hesa ver. Popverta sendingan i sommar hava de fleste vire blanda her fra flere tutsjara skajon. Ein vært hov i Olfemsonon og ein var MTV Poprocker. Og til neste tutsjar her av den første i dag, vera vi imsom tilfære ur Forsonon og byrja vire Amerika. Jane Wheatlin og The Go-Go's var nødjennar og gåmål og hei akkurat fjærstøve fjærskøyrande vi limi og i enska Balsen og The Specials som framman undan hei enn av ondeste. Og hun er ikke fein om det der, hun sier at det er ikke funnet på i det. Men det var noe som uiblåste hun til deres største førska hit. Our Lips Are Sealed.

flere omførende i sånne her ska-tonleggeren, inspireret av bretskan pop, ska-tonleggeren, hvers opprunde i Jamaica, til de selv trussene om hei John Lennon, da, et ska-orkester. Og så er det her forsen om vi Madness, Londoner, her var det Our House, som det største hit, og det var det største hit jo i Amerika, det var kanskje eneste verdelige hit, Vestan Hau. Men før jultene valgte brettene en helt annen Madness-sang av det til, og den beste brettska forsvarerleie av utlån brettskum forsvarerlån, og talen i reisning med eneste brettskåde som Madness har haft i heimlandet. Nei, det var ikke Our House, som jeg just har hørt. Jeg ser sangra med til takst, nekker man var undan Our House i 2 fors, og jeg tar seg om House of Fun.

Superstitious Europe. Og ut til neste går vi noe andre. Og tror jeg først, her en tysk jenta synger om Kjartnorkelutt Ragnarok, hva det ikke var omvandlet i 8. år nå.

En ensk ulta, eller engst malt utgava, var gjort og hittet jeg jo i Bretlandet. Men det var enda det her tyska som hun just hørte. Og gjør det om seg i Amerika. Hette popversjon, men nå fikk jeg kvile øyne ved en gåen soul-sjelere til Paul Young. Og jeg tror som det var leien ut som besøya og singleplate til Marvin Gaye. Men i 1903 var det større viring som bretsk Asia og Irak til første plass av UK Singles Chart og være her i Trudjavikur i juli. Kanskje løy at jeg så rollet til å være den her store slageren av Hasomri i Trudjavikur, men det var det så. Pino Palladino spiller bandleisa basson og Wherever I Lay My Hat som Paul Young synger.

Geddy Lee, Asanjo, og Rush, vi, The Spirit of Radio. Og i Edgro Glashley og Suyene Classic Rock var hans nær valgter som nummer 4, at jeg Rush, av Udlund Rush Loom, Spirit of Radio fra 1904. Men nu fikk jeg til lett her pop, og til Trudjar, Siobhan, Fahey, Sarah Dallin og Karen Woodward, nemlig av Bananarama. Det fra det første heldet av Deep Sea Skiving, og til Scheibo.

I England er for til London, det unge samkjente som bor i bygd. Og her fyrjun tar for det til Kjeppmannahavnar. Forsen jeg vil kalla det mest intensa one-hit wonders tujerskai og i popsøvene. Og etter neste leie vil jeg haft framerskje til mest fullkomna one-hit wonder leie og i somme. Popsøve. Her var alt utkjent, stort og lite hår, vekre bunar og tonleikor som ljóa i knæsande godt. Og Johannes sunger Bananarama, kvinnen om en kinertan drong. Og her heter Too Shy. Og hører jeg Catch a Go-Go ved Limahl 8, og dette var et stort hit, 1903 først.

weiter. Chris Hummel, det vil jeg legge om. Limau. Og etter hvert jeg står og hittet til Katja Gugu. Og så ble jeg der så bytte jeg våre Limau urbolsen. Og ja, så kom ikke noen bort ur at han hadde til. Men han fikk så et øyelig stort hit. Ari Etter, vi får det først. Never Ending Story. Det var noe at sendingen røy en popversjon i en Never Ending Story, hva det er, nei, hva det er, tror jeg, det er først og fremst en sommersending, og så ut av hestet, hva skal hestet. Platebæren blir så, og jeg vet det, men la deg bare høre, det her som jeg tås jo. Never Ending Story, jeg har det øyelig godt, og vi sier farvel, vi

0: Hat av sangren til Sienna Spyro, Die on this Hill.
1: Ja, og neste sangren til en til The Smiths. Da måtte man ikke følge det, sier vi. Og minnes mer at så var The Smiths bare et ting i fire år.
0: Seriøst?
1: Ja. Ja,
0: det visste ikke,
1: ja. Ja, jeg hadde fra 1902 til 1924, eller ikke det. Minnes mer at jeg vet ikke helt. Men, ja, det må man google kanskje. Men, lukker ikke. Ja. Og det gjør størst inntrykk av musikkfjerne.
0: Ja, ordentlig.
1: Et eller annet Så, ja. Her kommer Heaven Knows I'm Miserable Now, tja, The Smiths.

0: Her han sier at her er snakk over så oi, og let okkur ikkje, det er ikke grunnen til at vi er jo, hva sier han, first mover av hesten øyne noen. Let en 100 små orskeverk komme i heimen først, så kunne vi kanskje være vi. Og det er det ikke nå, til vi er ikke kommet her til. Og i alt det er det også, det er ikke noen andre ting, altså etter bortekastet, så er det trygten, så er det det som Kari Morsen nevnte i Udvarsen og Jar, til å være mulig, at man hever tjadnorske verk, så har man ikke mulig at tjadnorske bomber, og det skal altså se om det verges for overkommende, og her er det en ting, vi tar jo unge som er verger i følgen. Her er det en ting at jeg er litt til, så det er alltid at det er funnet at man kan ha noen ting, og vi, men det må jeg jo ikke sitte folk efter å og si at ok, ja, så prøver vi sitt ikke å bygge vindmøller og annet.
1: Hvordan er man så at rævfestet da nå?
0: Okkar bo vil være at halt endelig å få vindorske opp at høyre så kjøtt som mulig. Få solorskeskipene at virke, så vi eisen om sommer kunne få en stor part av okkar orske tørv nok til vann. Og at man eisen bygger batteriskipene ut. Det her var jo langt funnet laboratorium i Sorøy her man Her solrøyken er 100% grønn, altså elveidingarsvinne, flere dier om året. Da man kan gjøre det her, så holder man kan gjøre det atlasene i førjen.
1: Det sier Jon Kragesten, formøver i førje natur- og omkrøvsfellige. Nå MVG atterlagt av bensin- og dieselolje til frytøkken for urgiltig av midnatt. Det er mest at prøvseren av brennjevne hakker vi omløy 3 kroner for litteren. Bensinet fra FO ferdig ur 11,35 kroner opp i 14,9 kroner for litteren, og dieselet ur 11,33 kroner opp i 14,16. Kjermakten for bensinet ur 11,55 kroner opp i 14,44 for litteren, og diesel hakket ur 11,34 opp i 14,41 kroner. MVG-frytokken av bensinet og dieselet var en firebilskipen som altså får utgjeldig av midnatt. Iver Frihengarnenten fær øyne firebilsfragrøying om hvordan folkleren færest i Klivaløksia og i Sandøytene og i september måned i år. Og et skandinavisk rådgjøvingarfjellet, Niras, gjør kanningene.
2: I august måned i fjør samtykte Iver Frihengarnenten at færingen til folkleren mellom bo, øyne og stø her han leidde seg før i eisen skulle kannast, og kanningen skulle gjerast i et helt år. Grundgjøringen til Yvfringa nevnte var at hesen totteren i nottorene eisen i 80 at greinast til årens kanningen til vörnd områd ikkje feringen til fuglen. Felaien, så var han utbøyen, skulle lade Yvfringa nevnte en fragreng om hvordan kanningen var gjort, og nevnte skulle godkjenne kanningen lasten. Samar skrivet som Kringvarpet finnes innlitt i, godkjente Yvfringar nevnden kanningar lasten i desember. Men nevnden kravde 2 kanningar stø i kvarjon kanningar 2-årsgeie, at kanningen bæra vær gjørt tardier til vekkre vær høyselet, og at vekkre vær skrasset. Yvfringar nevnden skriver til æverende stovnar at endelig avgjeren tja Yvfringar nevndene vær grunda av kanningar urslutte ut i endelig fra grængene. Men nevnden tilkila seg rett til å sette flere spurningar om vegeskiftet ut i endelige fragrensjene, og andre nevnden teker endelige støvum. Kringvarpe fratter at kanningen gonger vel. Feringen til fugle skulle kannast 8 ferer, og her til 6 kanningar gjørdar. Den første var gjørt i februar, og den seneste var i oktober. Den endelige kanningen var helstladen 7. oktober. Hertil tver Firebils nye støver kjørtar. Det var i februar mann i fjør at et felag av Johanne Nyrestoven, som eisen i vindmiller ærestanden, fikk treda løyve å sette seg miller opp. Treda løyve mørker at felag kan ikke gjøre nøyga før en ivfriga nevnden hever givet løyve og bygge løyve i finnkjøm. Felag av Johanne Nyrestoven vann utbøyen, og sambartui for felagslag 22 øre 4 kvann kilowatt i mann. Og i september i fjør lät omkvarvstovan omkvarvets godkjenning at sette opp vindmiller i Kliva Laksøa hia, men åtta folk heima sante karri avgjerna til omkvarvstovene. Hes i åtta finko her fire svær, men te finko ikkje vihalt i kærene. Åtta heimasans folk heiti eisen i augustmann i fjør, og omkvarvstovna om å sette en av brafantisvernt og gilde fire Kliva Laksøa, og ter etter nødje nokturvernda lovene. Landstorsfaltje ui umkvarsmalung kan etter grann 22 ui nokturvernda lovene sete verk brafantisvernt fyrir avis ötje. Hetta er fyrir fyrir, er skrei i virgjördur av nokturvernda vire. Gildes tugin er fyrir arm. Tei åtta heimasansfaltjen hev ikkje finnje svær fra umkvarsdovene hesa og heidanna enn.
1: Johan Mortensen grødde fra. Motstøva hever veri og måte å sette opp skjevenmiller i Klivalukshia som ligger mellom Grotus, Vatn og Søltevøk. Og i 2024 handa i en bølger landstøren og slækker 1000 underskrifter i måte at landene å sette vindmiller opp i Klivalukshia. Så gjerne er verskattlanden flott langer norrer. Og i mars og jar gjørs det grøyt at det har vært den 22. august at uslenska følge forhøver at ekvåa om hvert Usland skal teke samlingene ved ES om uslenska ES-limaskap oppfatter.
3: Usland søkte opprunalige om limaskap i ES i juli i 2009 og formlige samlinger begynte på 8.17. Samlingene stekket og tog etter valg i 2013 ta en norsk borgerligstjøtt tog vi i Uslandet. Og i 2015 bo jeg i taverand i utenriksrådherren i Oslandet fra at samregningene enda lia var hildnar og pæt. Høyast hetta hever et ombo for i ES sagt vi uslenska kringkvarspe at uslenska omsøknen fra 2009 framveges vil råkna som gildo og ES. Og vi nødvendigste støttene i Oslandet gongkommen og hetta Mali Attor. At tog inn da hund i Oslandet fyrre i år vi løgjernar og tog imot trim og støttene brende flokkenen, Torger Katrin Gunnarsdøtter, Ottan Rydges Rafrio, Kristian Frostadøtter, Forsyttes Rafrio og Ingo Sæland, Utbyggvingar og Batna Rafrio, gjør det skrøyt at en samtstøtt har gjort av at jeg kan samregningene ved ES om uslenskan ES-limaskap oppbatter. Torger Katrin Gunnarsdøtter hever til å i hessens samband sagt at hun ikke fer at skriva under nækra avtale ved ES som innebærer at Osland letter nækka vald i vår uslenska naturtilfansjonen til ES. Og Torger Rafruan er også sagt at enda maler vi enn og mulig om uslenskan ES-limaskapet det samme som tilververer fra byrjan, at verja uslenska tilfansje og at trykja fortsatt støvfeste i Oslandet. Hon heldur ösni at Úsland er jo en sterskare samrøyngarstöfu og at hefra byrja til til Úsland er samrøa seg til særligar ansettingar eftersom at onkje anna limaland og ES lujtjist Úslandet. Hon sigur at om samrøyngarna byrja tiknar uppatter atlar hon a byrja vid tom hon troblast og evnenon, så som nottur tilfondje. Hon heldur nemlig at hir tujarspitla er samrøast vid ES om ikkje reagi av Úslandska nottur tilfondje non i tritje Úslandet og arren. Øysene sier hun at hun vantar ikke at mulige samrengar for å teka lenga tog, ettersom at Úsland langt er pastor av europeiska boskaparlige samstavsøkjennom EBS.
1: Hansa Hansen grødde fra. Og det medtøkket og i Stottholm og i Nølse. Stottholm nødt kafé og bar og i Gomlundhusen som omvalgt. Så gjennom ikke stongt i fjør, har vi ikke til å lukte sted ved i Nølse. Og Nikolai Falk en av øyene, og han vi også på en løs i telefonene. Nikolai, medtøkket blir jeg klokken 4 i dag. Nikk folk kommer?
4: Ja, her så skuit fullt av oss. Her som du hører, her sank, ja, jeg må lukka færre inn, her sanker ut av terrassene, og her nå vil jeg mette kanskje enn i hundra og 20 folk, men jeg vært mitt tro i 100 folk i alle det, så.
1: Og det mest nødsinger, eller det østene folk stande fra?
4: Nei, det folk alle stande fra. Jeg gjør det innvæsker, hvordan nekve fremme folk er, sånn at det er folk som vi kjenner fra hånden i alle stande.
1: Så. Og hva er det mest der fire nødsinger er få og sted hittast etter?
4: Det er sosiale og ut. At man ikke gjør, altså, vi møtes, folk som nødsinger møtes som bor av baten og vet laun her ut etter. Vi har mantlet her i vikskiftene kunne møtes, lukke prate om vikene og alt det der. Det er lokale og lukke møtes av en annen sted. Og det er man ikke gjør, så gjerne makkes lukke i og Och folk är så öjliga spänt att folk har steg och trippa i hjärtan där för att gå ut av Vichokom. Så tar vi ett öppna till man får i det. Det var en länk och läckt ut av vägen. Så det var nog smuttla så inte.
1: Kan du se syndrom? Vad har varit skrann nu och vad är det nu?
4: Ja, så ser vi ett öppna så att vi inte får ta mäta. Först ska mäta och visst göra så att folk finns ju för att göra det. Och nu är det så när tonlaga kommer sig att spela utanför det till spelet, men det är något vi gör runt. Och åker över visst några tottor till huset som är över sånt i Fyrjokon. Och här har vi gjort mövlig folk har gått. Alltså Borgarsjörn är vi här och Niklas, han kör vi bitcoin med över en annan vi är i Fyrjokon. Och här har vi så öjlande kvar, så det händer alltid stort och det är spännande.
1: Det här är så mottökan som är det, men när laddar det allmänt upp för vi kände?
4: Så tagerar vi det kommande vecka. Det är att det är något snöklar efter. Allt är inte 100%. Vi valde att ha en måltöke. Det är bara för att folk kan boja så långt att släppa också. Så vi tog också att nu har vi då vid det. Och så lockar vi den här grejen för att få en syster på plås. Det är några ting efter. Och så till löven i ägsten. Det är att få huset godkänt. Allt ska kannas.
1: Men allt vi är klart till avstånden?
4: Ja, 100%. Vi har sagt att det ska vara upp av avstånden och det ska allt vara livet. Det ska inte vara näka efter det. Så det är att vi brukar komma till tre veckor på att finna det av ötlån. Industriköken ska läras att brukas. Alltså det är allt är nytt. Det som ska arbeta i köken ska lära att bruka maskiner och allt det.
1: Tack för det att du varst vid och kom på en läs, Niklai Fack. Och goa ätna bojar och ha en god kväll.
4: Ja, takk fyrir það.
1: Og í dag spela fyrsku og átja mennir og í hombolti sem sænast að dist og í fyrsta umferði og í EM-kappinsnæm. Distrun í dag móti Estridge og möflaganir að spela sig vujari í Rúkevur. Vinnadar spela jant, etla tepa við 6 etla færri malun, svo færatar vujari til næsta umferð og í EM-endaspelnum som í Serbia. Distrun í dag byrja klokkan hókun tjej. Og vi var vannar, frukslå til frukskan vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet, og natt og et skifte opp i struk norran 4 om 13 meter om sekundet. Skutja og akkurst ele. Og i natt samtrye norran 4 tam etla ele vevor. Og vi var vannar morgen, frukslå til frukskan vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet, samtrye og ele vevor, ut av degen akkurst ele, to undan attene skutja, selgåttar og best akkurst ele. Hiten 8-11 sti. Og vi har i kvöld med en annen hørst at det er fra likt at kanna imser orskomøvløyker, men at kanna tjattnorsko må ikke gjøre at vi ikke trøyde vindorsko og ære værende orsko, heldur Jon Kragsten formøver i førre nåttur og omkvørsfellige. Landstyrre 4-2020 er kanna møvløyken å bruke tjattnorsko i førre for at minke om CO2-utlattet. I vifringar nevnden fær øyna fyrebilsfrakring om hvordan fokleren færast i klivaløgshia og i sandtøytene og i septembermånda og i år. Og nølsingar feknas nå tar få nødja kaffe og bar og i øytene. Tøkninger og idé Høgne Fagraberg og redaksjonene var Johan Mortensen, Hansa Hansen og Katrin Johannesen som øysene vær i Udarstovne.
5: Anlat. Elisa Johansen av Signabø, født Tausen og i Hove, andeist av eldresambuilen i Kotlafyrre høsteien 13. juli, 95 år og gåmål. Gjæreferien vil lyst setne. Tore Nattestad, Kvalpa, andeist av Sorøy sykehuset fortjøkvølte 31. juli, 94 år og gammel. Gjæreferien vil lyst setne. Flemming Mikkelsen, fyrirværende løgtingsmæver, andeist av Sorøy sykehuset, frødagen 31. juli, 95 år gammel. Kistan fyrir ur kapellen noen sundagen klokkan 16. Gjæreferien vir ur vokskirstjå månedagen klokkan 13. De som ville minnes Flemming vid blåmån etter kranse, kunne lade eldre samboilen noen av storhedje ene gavå, konta og penningastånden. Og en gjærefer, Ole Frøyrik Johansen fyrir grævar ur Havnar Kirstjó torsdagen klokkan 13. Tei og vil minnast Ola kunne leta kjøttenlån enn av penningagavå, konta og betri banka.
6: Og hessa næst lødna færgra senda eldre Tone Like, og hessa færgra tjokk og fyrir vi Barbara Ann, her kommer The Beach Boys. Bye-bye.